Ya, ya, udah ditinyo jangan diantepin. Nanti besi kapur agan cak-cak, coy. Ya udah kalau gitu sama Erlan Magadro ditemenin di program Ubar Sebel Tamis Sebel. Alah, di Kopi Dangdut Dahlia aja. Moal aya pitunduheun, wani diriungkeun. Prung ah. Go go go. Goyang.